0: Moi bos días. O Concello de Ferrol, a patronal da comarca e tamén os sindicatos aplauden a decisión da multinacional chinesa SAIC de implantar no porto exterior ferrolán e tamén nas Pontes a súa primeira fábrica de automóviles en Europa. Iso sí, os representantes sindicais piden unha oportunidade para os traballadores afectados, por exemplo, polo peche da central térmica pontesa. De seguido escoitamos a uns e a outros e falamos tamén de outros asuntos como sanidade ou financiamento autonómico e, por suposto, da PAU, da proba de acceso á universidade que continúa hoxe e mañá. Antes de nada, a previsión para este mércores 3 de xuño.
1: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Segundo Meteo Galicia, unha fronte pouco activa deixará o ceo parcialmente cuberto, con máis nubes na metade oeste, onde poden caer orballos pola tarde. As temperaturas mínimas baixarán e as máximas ascenderán lixeiramente ata quedar entre os 28 graus de Ourense e os 19 de Santiago. O vento soprará do suroeste, moderado no litoral norte, con refachos fortes arredor de Bares. Imos comprobar como despertan as cidades. Comezamos hoxe en Lugo, Rubén Dorado.
2: Comencemos con ceos parcialmente cubertos e 12 graus de temperatura. Axentes da Policía Nacional evitaron unha ocupación no barrio de Amilagroso. O propietario da vivenda, que se atopa vacía, viu como varias persoas intentaban forzar o peche e colarse no interior. É a terceira intervención deste tipo que realizan os axentes en menos de 2 meses.
0: Ourense, Xesús Álvarez.
3: 14 graus en Ourense, ceos anubrados na capital. Novo sinistro laboral na provincia. Un operario dunha planta de compostaxe de Leiro sufría onte unha amputación dunha man ao cortarse cunha cadea. Tal lugar se desplazou un helicóptero medicalizado que o trasladou a un hospital onde os cirurxiáns tamén valoraban si sería posible un reimplante.
0: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos maioritariamente cubertos, 16 graus de temperatura. Unha delegación do Porto de Vigo encabezada polo seu presidente Carlos Botarán mantén distintas en reunións en Bruxelas co objetivo de conseguir que o Porto de Vigo sexa porto nodal. Isto significa que sexa prioritario para a Unión Europea a hora de facer inversións destinadas a infraestructuras.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
5: Ceos anubrados, 16 graus de temperatura, preocupación entre a viticultura da denominación de orixe Rías Baixas polo descenso de pedidos. Advirten que varias adegas están a comunicar cambios nos contratos polo desequilibrio entre a producción e parece ser que as vendas.
0: Santiago, María Teijeiro.
6: En Santiago amencemos co ceo cuberto, 14 graus. Denuncian varios roubos de madrugada en garaxes no ensanche no barrio de Conxo, na rúa García Prieto. Hoxe reúnese a Xunta Local de Seguridade en Raxoi a partir das 11.
0: Na Coruña temos nubes e 15 graus, igual que en Ferrol. Continúan a audiencia o xuizo pola morte violenta do mozo Joel Quispe. Unha das primeiras testemunhas asegura que viu o principal acusado pedir unha navalla a un amigo e clavarlle a vítima. A defensa deste mozo asegura que empregou a arma para tentar amedrentar a Joel e se lle foi das mans. Son as 7:23, con Luis González na técnica, ata e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 3,29 euros. Y queso fresco de Burgos El Ventero, tarrina 500 gramos, 2,75 euros.
8: Gadis, en confianza.
10: Así se disfruta un godello de Monterrey. E así, tamén, o rei do godello de Monterrey. Denominación de orixe Monterrey. Espazo cofinanciado pola Unión Europea. Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
11: Oh, oh, non podo máis, un dolor insufrible.
12: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
13: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
14: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Abanca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia Abanca, Silleda. Entrada gratuita.
0: Satisfacción en Ferrolterra tras o anuncio da multinacional chinesa SAIC.

0: de que dentro de 2 anos abrirán o porto exterior Ferrolán a súa primeira factoría de automóviles en Europa con oficina logística en As Pontes. O Concello de Ferrol declara de interese municipal este proxecto. Escoitamos as primeiras reaccións do alcalde José Manuel Rey, do presidente da Confederación de Empresarios Cristóbal Dobarro e do secretario comarcal de Comisión Obreiras José Hurtado.
1: Un fito para España, un fito para Galicia e un fito para Ferrol. Un punto de inflexión para a historia recente da nosa cidade.
2: Vamos a poner alfombra roja, especialmente se é un proxecto industrial e tractor, como va a ser esta fábrica de la marca MG.
3: Es un proyecto importante, pero bueno, tiene que consolidarse, y luego yo sí que pido a las administraciones que también se tenga en cuenta la gente que ha perdido el trabajo. Estamos hablando de una cantidad importante en la zona de As Pontes.
0: Falamos tamén de sanidade. O conselleiro Antonio Gómez Caamaño recoñece un aumento nas listas de agarda e atribúe os máis de 250.000 actos médicos suspendidos polas folgas dos facultativos en demanda ao estado dun estatuto marco. O Ministerio acordou este documento nas últimas horas con todos os colectivos profesionais agás os médicos. Ademais, o Ministerio convoca as comunidades autónomas este venres a un pleno extraordinario do Consello Interterritorial de Saúde precisamente para abordar o estatuto marco. O conselleiro mantén que será novamente un paripé, sinala que a crise é gravísima e que a Consellería non pode facer máis.
4: Apostamos por un marco normativo específico. Moitas das reivindicacións dos sindicatos médicos en relación a condiciones laborales xa están negociadas. Estamos llegado a un acordo con diferentes representantes dos traballadores. Por nosa parte, por nosa banda, non podemos facer nada máis. Insisto, vernos va a ser o de sempre. O sea, o intento da Ministerio de Sanidade de endilgar un problema, un conflicto gravísimo, sobre as comunidades autónomas.
0: O presidente do Sindicato Médico Omega, Manuel Rodríguez Piñeiro, manifestaba en la Brújula de Galicia que a aprobación do Estatuto Marco é unha imposición. Cree que o goberno tenta facer propaganda política a costa dos facultativos. Os médicos manteñen a convocatoria de folga para o día 15, comenzará cunha manifestación en Madrid, fronte ao Ministerio, para despois realizar concentracións en todos os hospitais galegos. Piñeiro pide a Xunta que siga dando a batalla no Consello Interterritorial do Venres e considera que se lle está facendo un grande dano á sanidade pública. A todo isto, o presidente da Xunta participou nas últimas horas cos presidentes de Euskadi e Cataluña nun foro en Barcelona para abordar o financiamento autonómico. Alfonso Rueda cree que o goberno central está xogando o divide vencerás para impor un sistema que non aproba case ninguna comunidade.
5: E non jugar a bilateralidades con muchas comunidades autónomas, porque supongo que lo que se está intentando es el divide y vencerás. Desde luego, tengo que hablar en nombre de Galicia, lógicamente non me corresponde a otra cosa. Si lo que se pretende en este modelo que a Galicia le han presentado, efectivamente, decía el presidente, ninguno pierde, vale, bien, efectivamente, es que hay 16.000 millones más de inyección, es lo que nos propone el gobierno central.
0: Datos do paro correspondentes ao mes de maio, baixou en case 3.000 persoas en Galicia, 2,6% menos que en abril, pero un punto máis que a media nacional. Así, o número de desempregados sitúase en 109.355, 2.300 menos que un ano antes. Comeza a segunda xornada da prova de acceso á universidade, o segundo día soese afrontar con máis tranquilidade unha vez superados os primeiros exames. Nesta ocasión, xa saben, intensificanse as medidas de seguridade para evitar que se copie. 7:28, os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
6: Hola, bons días. Aleix Febas, foi presentado onte como novo xogador do Celta, sina para as próximas 3 temporadas. Compareceu o director de fútbol Marco Garcés, que referiuse básicamente a 3 nomes propios. Marcos Alonso está pendente de respostar a oferta de renovación do Celta e tamén pendentes de Ilaís Moriba e Williot, porque poden ser xogadores que teñan mercado de cara a unha saída. Falando tamén de fútbol, onte celebración da Unión Deportiva Ourense na capital ourensana, despois de conseguir o ascenso á primeira federación, na que se vai a topar con un Racing de Ferrol que xa anunciou un novo adestrador, concretamente o madrileño Javi Vázquez, que chega dende o Alxeciras. E o martes deixounos moitas novas de baloncesto, coa renovación no Breogán de Brankovic, coa fichaxe tamén en Lugo por parte de Ensino de Andrea Vilaró, escolta na leira que chega dende o Perfumerías Avenida cun bo bagaxe de títulos. E tamén destacar que a Xunta de Galicia aporta 150.000 euros para a celebración esta fin de semana no Coliseo da Coruña da final a 4 para o ascenso á Liga ACB, na que o anfitrión Lema Basket Coruña vai ser medir en semifinais a Palencia, a outra semifinal xogarana o Oviedo e o Estudiantes.
0: Segue Más de Uno en Onda Cero. Moi bons días.
7: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Vamos a escuchar el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
8: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento.
9: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de

0: premios. Piden a demisión dos responsables que elaboraron este examen e tamén solicitan que a hora de correxilo se apliquen medidas extraordinarias. Exame de debuxo técnico de onte, aí, pois coa lupa e baixo cuestión. Moita sorte para o alumnado que este nesta segunda xornada de exames das probas de acceso á universidade. Bueno, sesión de control o goberno galego no Parlamento. O primeiro tema o que centrou o debate foi o proxecto de SAIC Motor para Ferrol Terras, a futura planta de automóviles que se instalará no Porto de Ferrol e nas Pontes. Protagonizou o debate entre o secretario xeral portavoz do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Escoitamos como empezaba.
1: Non é o Partido Popular na Xunta de Galicia quen desenvolve esas grandes inversións, esas grandes transferencias de capital para a industria galega, é o Goberno do Estado. E en cifras de transferencia, en aportación de fondos europeos e de fondos estatales, oiga, Pedro Sánchez gana con maioría e convírtese no principal aliado deste país, de Galicia, e voulle dicir máis, en cifras, o presidente máis galego da historia da democracia. Quédese con eso.
2: Bueno, a pregunta ao final é para decir que se en Galicia hai industrias é gracias a Pedro Sánchez. Ese é o resumo. Bueno, é así. Se vostede cree que esa é a súa misión neste Parlamento, pois, moi ben. Outra cosa é que yo crea.
0: Bueno, así empezaba o debate e así seguía, con mensaxes ou recados entre un e outro. Besteiro, Rueda, Besteiro.
1: E unha vez que chegamos a este momento, donde nosotros vamos a apoyar todo o noso empeño para que efectivamente esta solución salga, o único que lle teño que decir é que neste momento e en relación con esa operación industrial, o único que lles pido é que cumplan os plazos e que, sobre todo, finalmente, non nos tropeen. Gracias, señor presidente.
2: Espera a colaboración do Goberno Central. Deste dos que veñan, porque é moi importante para Galicia. Por certo, respecto a cumprir os prazos, espero que todos o fagamos, porque hai prazos que non dependen de nós, dependen do Goberno Central exclusivamente. A mí me dixeron que os iban cumplir, e confío nesa palabra, porque Galicia se xoga moito. É o que lle pido que non estorbe, non se meta en medio.
0: Bueno, pues eran ahí mensajes cruzadas entre José Ramón Gómez Besteiro y Alfonso Rueda, José Ramón Gómez Besteiro. Así comenzaba esta sesión de control no Parlamento Galego. Imos a seguir con ela, porque despois había pregunta de Ana Pontón. Pero por completar información relacionada co proxecto de SAIC, imos tamén con dúas valoracións importantes de Asime, do clúster de automoción que temos aquí en Galicia. Xa saben que o gran polo de automoción, a lo menos ata agora, estaba no sur de Galicia. Din que unha boa nova instalación de SAIC na zona de Ferrol Terra, piden que haxa cooperación entre ambos os dous polos. Imos a escoitar esta información de Víctor Blanco.
3: O clúster de automoción de Galicia valora moi positivamente a implantación do grupo SAIC o proxecto de planta de vehículos eléctricos no Porto Exterior e unha fábrica de componentes en As Pontes, porque consolida a nosa comunidade autónoma como un dos principais polos da automoción en Europa. Máis actividade económica e, por tanto, máis emprego cualificado e novas oportunidades de negocio para o sector galego. CEAGA fai un chamamento a aproveitar a actual cadea de suministros xa existente nas industrias galegas. En a mesma liña, manifestase a agrupación empresarial Asime, apunta a que a chegada de novas industrias debe integrarse cos sectores xa consolidados e non competir con eles para que todos convivan de xeito complementario, evitando tensións sobre o uso do solo industrial, as infraestructuras ou o talento disponible.
0: Bueno, e agora sí, regresamos á sesión de control con pregunta da portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, o presidente da Xunta, en relación ao eido sanitario laboral, porque preguntaba Ana Pontón por ese indicador que aparece nos acordos de xestión asinados entre Sergas e as xerencias das áreas sanitarias, xa saben, e o tema do plus do incentivo económico vencellado a que os médicos den as altas nas baixas, seguindo, dice así, a duración estándar para cada unha das enfermidades laborais. Así comeza o debate, escoitamos.
4: Señor Rueda, anunciou vostede unha medida tan esperpéntica que dubido que sexa legal, claramente non é ética. Pagarlle un plus aos facultativos que recorten as baixas laborais dos seus pacientes. Un plus antibaixas.
2: acusaba, me parece, de,

0: de inventar no sé qué legal. Oiga, é un indicador que está en todos os sitios, no convenio vixente co Instituto Nacional de Seguridade Social para a xestión das baixas no período 25-28, publicado no BOE do 23 de xaneiro do 25, hai máis dun ano. Que di que me estou inventando, señora Pontón? Pero se é algo que está impulsado pola Administración Xeral do Estado, pola xente que vostedes apoian en Madrid, que pasa? Que se o fai Pedro Sánchez, hai que ser mansiños. E se o fai a Xunta de Galicia, como sempre, esta bravura.
1: Bueno, este tema que está aí no debate, xa dende hai uns días, incluso unhas cantas semanas. Temos tamén noticia destacada no eido sanitario porque tivemos xa, hai uns minutos, a toma de posesión do novo director xeral de atención primaria. Esta dirección xeral de nova creación apuntan dende os Sergas que para reforzar precisamente dentro do organigrama da Consellería de Sanidade o papel da atención primaria. Salvador Mariño Ajeitos, aí estaba o conselleiro de Sanidade, tamén a conselleira de Política Social nesta toma de posesión, que, por certo, chega esta toma de posesión no día antes de que teñamos concentracións diante dos centros de saúde convocadas por Sosanidade Pública. E, bueno, e pechamos tamén cos resultados de Inditex, de novo batindo récords. Pilar Ozores.
2: Inditex segue sumando beneficios malia a situación xeopolítica mundial co inicio da guerra en Oriente Medio. No primeiro trimestre deste ano, as vendas aumentaron un 5,8% ata cadar os 8.750 millóns de euros. Isto supón un beneficio neto de 1.375 millóns, unha suba neste caso do 5,4%. Nun comunicado enviado esta maña pola compañía textil, atribúen estes resultados o sólido desempeño operativo impulsado din pola creatividade dos seus equipos e a boa execución do modelo de negocio integrado en tenda en liña. De feito, destacan que as vendas entre 1 de maio e 1 de xuño deste ano aumentaron un 11,5% respecto ao mesmo período do ano pasado. Ante estas cifras, o Consello de Administración proporá a Xunta Xeral de Accionistas un dividendo de 1,75 euros por acción, con cargo a resultados do ano pasado. Actualmente, Inditex está presente en 215 mercados e só este ano prevé investir preto de 2.300 millóns de euros na súa mirande parte para optimizar o seu espazo comercial, a integración tecnolóxica e a mellora das plataformas más en liña. Por outra banda, nomeará novo conselleiro independente o expresidente de CaixaBank, José Ignacio Goiri Golzarri.
1: E así rematamos este resumo da actualidade das últimas horas en Galicia. Carlos Otero estivo no control de son. Bos días.
3: Yo tenía que venir mucho antes dentista porque me encanta el azúcar.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
5: Nosuto vive un xeito de entender la nosa terra. Cando os nosos porcos se alimentan con castañas, cuidamos un legado que non se pode perder. As nosas raíces. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
6: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
7: Así se desfruta dun godello de Monterrey. E así, tamén, o rei do godello de Monterrey. Denominación de orixe Monterrey. Espazo cofinanciado pola Unión Europea. Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
8: Este xoves Galicia en la Onda en directo dende a Feira Banca Semana Verde de Silleda. Ven a descubrir as últimas propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca e beleza. Escoítanos en directo dende a feira ou achégate e sorpréndete co seu espectacular programa de actividades. Este xoves Galicia en la Onda especial Feira Banca Semana Verde, coa colaboración do Concello de Silleda.
9: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 3,29 euros. Y queso fresco de Burgos El Ventero, tarrina 500 gramos, 2,75 euros. Gadis.

0: programación de todo verán, pero despois, pois eso, vamos sacando todas as semanas as cousas que vamos tendo a maiores, pois eso, esta semana temos Cantigas e Galimos o venres a 7 da tarde. Tamén ese día, aproveito para avisar, vai a estar aquí unha unidade móvil do carné xove para que os nosos rapaces fagan este carné a través da Xunta de Galicia para poder, bueno, disfrutar de todos os descontos que esta posibilidade se lles ofrece. Entonces, bueno, para que non teñan que ir a Santiago, pues ofrecemos yo aquí directamente. Tamén sacaremos esta semana seguramente o intercambio con Gois, que a localidade portuguesa que estamos hermanados, que como sabedes facemos este intercambio juvenil levando, bueno, pues 15 nenos de aquí de Oroso a pasar unha semana que será no mes de xullo ali a Gois e despois virán os de Portugal para aquí. Entonces, bueno, en definitiva, ao final, é darlle dinamismo ao noso concello.
1: Bueno, pues estupendo. Acá tamén temos que falar de actuacións para comenzar este verán, que están xa listas para adxudicar, entre elas, o aglomerado integral das rúas de Sigüeiro.
0: Sí, temos 4 actuacións que están, bueno, moi encamiñadas xa casi listas para adxudicar. Unha delas é efectivamente o aglomerado de prácticamente todas as calles do núcleo urbano de Sigüeiro, dende o Portiño ata a Rúa Deportes, prácticamente todas, son casi 300.000 euros, 288.000, creo recordar. Bueno, está lista xa para adjudicar, para intentar ejecutala pues, nos meses de verán. Temos tamén pendientes de adjudicar o novo local de Oroso, que eran algo máis de 300.000 euros, que, bueno, xa o temos comentado en outras ocasións, era unha demanda histórica desta parroquia, é a parroquia máis numerosa en número de habitantes e máis extensa do concello despois de Sigüeiro, era a única que non tiña un local social decente, non? Bueno, pues vamos a saldar este débeda histórica do concello coa parroquia de Oroso. Temos tamén 3 sendas a punto de adjudicarse, que é a senda do Cachopal, que vai dentro do Cachopal ata a Iglesia de Calvente, que é 1 kilómetro, outra que vai enlaza o Barral coa senda que temos ahora mismo, ao lado do cementerio de Santomé, e aquí no Portiño, a calle do Portiño, co carril bici. E o segundo tramo de Vilarelle, na parroquia tamén de Santomé. Entonces, bueno, estas actuacións de sendas peonís tamén intentaremos adxudicalas ao largo deste mes de xuño. E por último, e non menos importante, a reforma da escola municipal, da escola infantil municipal, que son 150.000 euros, que xa temos lista para adjudicala para que se fagan os traballos no mes de agosto, que nos meses que pecha a escola infantil. Entonces, bueno, son 150.000 euros financiados íntegramente pola Xunta de Galicia, pola Consellería de Política Social, e a verdade é que, bueno, facíalle moita falta esa guardería. Eu teño 35 anos, vou facer 36, e a guardería está igual que cando iba eu. Co cual, bueno, vamos a cambiar o parque infantil exterior, vamos a facerlle cambio de carpinterías, bueno, vamos a darlle un lavado de cara importante a escola infantil da Ulloa, que é a escola municipal, non? Temos tamén unha liña azul que xa dependería tamén da Xunta, pero esta que é a nosa, vamos a darlle este verán un lavado de cara importante.
1: Bueno, pois son as novas destacadas e salientables dende o Concello de Oroso. Alcalde, o que ten, que vostede moi xove, moi mozo, aínda lembra canto iba a guardería.
0: Bueno, xa fun máis novo e xa fun máis mozo, pero bueno, tamén, sí, aínda sigo sendo dos máis novos, sí.
1: Álex Doval, alcalde de Oroso, moitísima gracias por traernos en directo a Onda Cero, actualidade de Oroso. Moitísimas gracias, como digo, bueno, que se sea un verán excepcional e estaremos, desde logo, moi pendentes e sempre liñas abertas dende Onda Cero co Concello de Oroso. Alcalde, moitísimas gracias.
0: Moitísimas gracias. Un abrazo enorme.
1: Un abrazo enorme. Graciñas. Por cierto, cambiemos de asunto. Una última hora nos informan los bomberos de Santiago que tenemos un incendio en una casa ocupada. Una casa de ocupas tras el colegio Quiroga Palacios, en la zona de Conxo. Bueno, incendio. 2 minutos para la 1. Los bomberos de Santiago acuden ahora mismo a extinguir un incendio en una casa ocupa tras el colegio Quiroga Palacios, en Conxo. Estaremos muy atentos a esta noticia de última hora. Un incendio en una casa ocupada en Conxo. Es la radio en directo, la radio de Santiago, Onda Cero.
2: Más de uno Compostela, Onda Cero, la radio de Santiago.
3: Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las 3 cualidades de la ventana perfecta. Belleza, bienestar, sostenibilidad. Para vivir las ventanas de un modo nuevo.
4: Descúbrelo en Aluminio Escabeal, vía Faraday 1, Polígono del Tambre, en Santiago de Compostela, o en cabeal.es. Aluminio Escabeal, mucho más que ventanas.

0: de última generación y de regalo unas gafas para el eclipse de este verano. ODV Ópticos, en Rosalía de Castro 54, Milladoiro. Soluciones visuales personalizadas al precio mínimo garantizado.
1: Enseguida nos vamos hasta Colexiata de Sar, enseguida nos vamos a presentarles Folk na Beira do Sar, todo un privilegio disfrutar de la música de Carlos Núñez Astarot, Colexiata de Sar, y sobre todo disfrutar de esa majestuosa Colexiata de Sar. Pero otra noticia que también hemos compartido con todos ustedes en Onda Cero es la ampliación de la cocina del Palacio de Congresos de Santiago, con esta cifra. Hasta 1.500 comidas simultáneas se van a poder ofrecer tras esta inversión de cerca de 800.000 euros en esta renovación integral de la cocina del Palacio de Congresos. Santiago Almón Gambino es gerente de Gelu Hostelería. Santiago, muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Ramón.
1: Bueno, la verdad es que es impresionante por lo que hemos visto de las imágenes de la cocina nueva, ¿eh?
2: Bueno, digamos que era o necesario, ¿no? Más que impresionante, o que era impresionante era poder trabajar con semejantes cantidades de personas a comer o dar servicios a congresos tan importantes como la ciudad de Santiago, no, Palacio de Congresos, con una cocina que xa estaba obsoleta, facíalle moita falta.
1: Agora se invertiron 800.000 euros. ¿Cómo nos podías facer unha fotografía de cómo está a nova cocina, Santiago?
2: Vamos a ver, ahora mesmo a cocina está no día 12, que hai un congreso moi importante de comunicación, creo que son entre 1.500 e 1.900 persoas, están poñendo ao traballo a full a cocina. A cocina ten o que realmente necesitaba calqueira cociña para, digamos, colectividades, non? Neste caso ten unha zoa na que ten o preemplatado donde está a temperatura sempre a 4 graus, chamanlle o que é a sala fría das cociñas, está equipada con as súas neveiras, as cámaras e congeladores, totalmente aislada do resto da cociña, onde non sufre ningún tipo de alteración na temperatura. Despois está ao lado esquerdo, xa espazo de cocción, onde ten un módulo central equipado cos fornos, as planchas de aceiro de cromo, onde ten un bo paelleiro, porque ten potencia para meter pois o noso pulpo de sempre, meter cantidad en cantidades grandes, ten os fogóns potenciados, e despois ten unha batería de fornos ao lateral dunha parede, donde teñen entradas de carros de, pues, o que entendo un pouco de hostelería, de doble carro, e donde sae directamente de aí para a zona de enfriamiento, que é un abatidor de temperatura. Despois xa ten a zona de emplatado, donde poden meter os cociñeiros, digamos, tes un mostrador con as lámparas térmicas donde manteñen quente o produto mentre o van levando á mesa, e ten a zoa de lavado. A zoa de lavado ten un tren de arrastre, con capacidade, pois eso, de 600 cestas por cada tirada de cuarto de hora.
1: Sí.
2: E a zona, no mesmo tipo de zona de lavado, ten unha especial para lavado de cristal, onde non hai que sacar o cristal e andar repasando, sino que é especial para copas, donde non deixa rastros de químico ningún co que é lavado.
1: Bueno, pois pues, así conhecimos un poquinho máis desta nova cociña do Palacio de Congresos e Exposicións, que tamén noticia, por suposto, agradecemos moitísimo a Santiago Almón Gambino, xerente de Gelu Hostelería, que nos la traduxera tamén a radio para coñecelo un poquinho máis. Querido Santiago, te enviamos dende a radio unha forte aperta para ti e a gran familia do Palacio de Congresos.
2: Aperta grande.
1: Graciñas. Gracias. Unha e 18 minutos a Radio de Santiago, Onda Cero.
3: Precios imbatibles en Rapimueble. No hay quien dé más por menos. Conjunto canapé más colchón doble, 329 euros. Dormitorio de matrimonio, 369 euros. Dormitorio juvenil, 399 euros. Más ahorro y más barato, solo en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
4: As civilizacións antigas buscaban explicacións para todos os fenómenos naturais. Daquelas xustificacións case mitolóxicas das eclipses quedan algunhas supersticións sen base científica algunha. Por exemplo, que se alguén tiña unha verruga e lla sopraban durante unha eclipse, desaparecía a espulla por arte de maxia. Algo claro que non é certo.
5: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
6: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de

0: momento. Me llega una noticia de última hora. Y va a ser la mejor noticia del día de la mano de Vitaldent Santiago.
1: Madre mía, qué alegría tan grande cuando recibimos aquí en Onda Cero nuestros bien queridos amigos de Acolesiata do Sar, que así sonan. Sobre todo cuando presentamos una vez más, una edición más, Folk na Beira do Sar. Dende este venres, sábado e domingo na esplanada da Colexiata do Sar. É un ben querido amigo de toda a vida, a quen queremos moitísimo, Rafa Sexto. Querido Rafa, moi bons días.
2: Hola, bo día, Ramón, que tal, como estamos?
1: Que me está contando antes de entrar en directo que temos moitas sorpresas, moita música, moitos amigos e todo xa presto, disposto para celebrar un ano máis Folk na Beira do Sar, verdade, Rafa?
2: Efectivamente, sorpresas, un programa espectacular. Bo tempo, creo, así que máis non se pode pedir.
1: Bueno, comeza este venres, tamén o sábado, domingo, con especial, e agora oímos saludar a un protagonista moi especial que un ano máis tamén virá a compostelanear, verdade? O maestro sí. Carlos Núñez. Sí, Rafa, decíamos que comeza este venres, verdade?
2: Sí, vos comento un pouco como temos o programa deste ano. Bueno, a verdade é que esta é a quinta edición do Festival Folk na Beira do Sar e é unha edición, creemos, dende a organización, dende a directiva da Asociación Folclórica Colexiata do Sar, que é quen organiza este evento, arriscada, pero ao mesmo tempo unha edición con unha programación moi completa. Arrancaremos este venres, día 5 de xuño, coa apertura do festival, que será no claustro da Colexiata, como todos os anos, a partir das 7:15, coa inauguración do festival e dunha exposición a que eu, particularmente, e a maioría dos membros da asociación, xa temos un especial cariño, unha exposición que se vai a chamar Cosar e Cantar. Facemos un xogo de palabras aí, o coser, co cosar e cantar, porque, lógicamente, a nosa asociación o que se dedica é a facer música, baile e canto tradicional. E vai a ser unha exposición que versará sobre máquinas antiguas restauradas por Jesús Carrera, un home nacido en Maceda, Ourense, que ten, non vos podes imaginar, a cantidad de máquinas que ten, que repara, e xa non é só a cuestión de como as repara, porque todas cosen, pero senón, o bonito é donde empeza. Ferranchos bellos que compra en diferentes desguaces, e desos ferranchos bellos, que habrá algún ali exposto, acabamos nunha exposición tan bonita como a que inauguraremos este venres día 5 de xuño no Museo da Colexiata do Sar. A continuación da exposición teremos unha presentación dun libro, Gárgolas de Compostela. Paisará Benxamín Vázquez a facer unha presentación desta segunda edición deste libro.
1: Moi recomendable o libro,
2: eh? Sí, é un libro moi recomendable, creo que da
1: Alvarellos.
2: Editorial de Kika Alvarellos, e estará Benxamín presentándonos ese libro para cerrar esta primeira parte da inauguración do festival. Logo despois tendremos ás 10 da noite na Praza da Colexiata o primeiro dos concertos, que será o concerto do grupo galego de rock Astarock, e diremos, claro, Festival Folk, un grupo de rock. Bueno, este festival nace cunha vocación moi moi clara, que poñer en valor a nosa música e o noso baile tradicional, pero sin deixar de lado outros estilos de música que se fan na nosa terra e en galego. Polo tanto, queremos abrir unha das xornadas deste festival que se ha dedicado a outros tipos de música que poden convivir perfectamente coa música tradicional e coa música folk, e en este ano apostamos pois, polo noso rock galego e por unha banda emblemática que este ano creo que está celebrando tamén o seu 40 aniversario, que é o grupo Astarot.
1: Así sona.

0: sonarà. No, folk na beira do Sarra, starot. Que máis, Rafa, pois?
1: Pues mira, sigo vos contando, pero vamos dar unha primicia que ata de agora non a podemos dar. Imos ter a gran suerte, bueno, este ano, todos os anos o festival vai dedicado a unha causa, non sei se chamarlle causa, pero sí queremos facer como, digamos, un recoñecemento a algunha institución ou a algo que nos consideremos que debemos de poñer en valor, non? O ano pasado, a presentación e a inauguración e a presentación do libro estuvo a cargo da asociación ACEN, Asociación Compostela de Esclerose Múltiple, que dende logo foi un verdadeiro éxito. E este ano o festival foi un pouco máis enfocado a pôr en valor o traballo das mulleres dentro da nosa cultura tradicional. As costureiras, as fiandeiras, as pandereteiras, e aproveitando un pouco o fío condutor das máquinas de, o sea, da exposición de máquinas de coser, queremos facer como un hilván, nunca mellor dito, vale, do que supuso para a muller dos primeiros do século XIX a aparición destas máquinas de coser. É dicir, a costura non deixa de ser un traballo en precario, un traballo que se facía nas casas moito tempo, e a aparición das máquinas de coser supuso un pulo e un empadramento das mulleres. Ainda que siga sendo un traballo moi esclavo, xa non era o mesmo traballar, coser puntada a puntada que coser cunha máquina de coser. E entón, un pouco ese é o alegato que queremos facer. Entón, imos contar que mellor representación, non? Que para facer este alegato ao empoderamento da muller e a figura da muller que aparece en eventos ou en sitios donde os homes, digamos, teñen máis preponderancia, uh-huh. Bueno, pois imos contar que a presencia de Vero Boquete, que será a que fará a presentación do Festival Folk na Beira do Sar o venres día 5 de xuño.
0: Venres día 5 de xuño, Vero Boquete, Folk na Beira do Sar. Noticia que agora mesmo estamos adiantando en Onda Cero. ¿A qué hora máis ou menos, Rafa, estará a Vero Boquete?
1: Pois 7:15 da tarde.
0: 7:15 da tarde, sí. Vero Boquete. Bueno, aquí, querida Vero, un bico enorme, felicidades, porque entre todos os compostelans, claro, es que temos compostelans de todo lado, Vero Boquete, o Borja Iglesias, que se nos vai aí ao Mundial.
1: O ano que será vente... o próximo, que non hai Mundial.
0: Borja, O Borja, sí, sí. Ten que ir.
1: Témolo claro.
0: ¿Qué máis? Temos convidado especial.
1: Sí. Conto vos así un pouco por arriba. Logo despois temos os sábados, xa temos todo o día animación para nenos, pasarrúas, sesións vermú, un mercado de artesanía que está sendo un verdadeiro éxito. Empezamos con, digamos, así como un pouco para darlle un pouco de colorido á praza, e creo que se nos vai a encher de color e de artesanos e artesanas durante todo o día. E unha actividade que temos aquí tamén, que vai a estar feita por, bueno, que a organizadora vai a ser Vela Furtiva, que é unha tenda de interiorismo que está instalada en Sar, e que vai facer, aparte dunha exposición dos muebles que ela fabrica no seu propio taller, vale, unha como chamaría, unha acción artística, sí, vale, que vai ser unha alfombra floral, sí, que se vai chamar Voadoras, e que vai a representar un pano tradicional, e que se vai facer debaixo dos arcos da colexiata con pétalos de flores, con cachos de tela, e o que está invitado todo o mundo a participar. Asociacións, persoas individuais, toda aquela persoa que quera pasar, a partir das 11 da mañá, debaixo dos arcos da colexiata, durante todo o día iremos facendo esa super alfombra, vale, que representará un pano tradicional, un pano dos que se utilizan habitualmente cando bailamos ou cando cantamos, uh-huh. Eso é o que se vai a facer ás 11 da mañá debaixo dos arcos da colexiata. A partir de aí temos tamén, a partir das 11 e media, un show cooking a cargo do cociñero André Arzúa, e catas de viños con Nuria Quintela. Pola tarde teremos un show cooking con unhas catas de cerveza. Para todo isto hai que apuntarse no noso correo colexiata@colexiata.com.

0: e quedan poucas prazas. Por lo tanto, todo o mundo que queira que se vaya inscribindo, que se vaya apuntando, que nos mande un correo, quedan algunhas prazas, pero que se vaya apuntando, que non deixen pasar o tempo.
1: Bueno, pues tomamos boa nota, colexiata@colexiata.com. Rafa, mira lo que suena. Mira lo que suena. É un clásico de Folk Naveiro do Sar. Un home que leva música galega por todo o mundo, verdade, Rafa? E que é un privilexio ter unha vez máis na Colexiata do Sar.
0: Pois mira, a verdade é que sí. E para nós é un privilexio poder pechar este festival sempre co noso maior emblema da cultura tradicional, un dos mellores gaiteiros que temos en Galicia, e para nós, para min e para a nosa asociación, un moi bo amigo, que é Carlos Núñez.
1: Que está conosco en directo, 1:30 en directo. Maestro Carlos Núñez, moi bons días.
2: Moi bons días, Ramón, Rafa, que tal estáis?
1: Encantadísimo de recibir para nós é unha honra inmensa que este Carlos Núñez en directo en Onda Cero. Carlos, que te veremos en breve en la Colexiata de Sar.
2: Pues sí, a verdade é que un concerto moi especial. Todos os anos, es comenzamos a xira de verán, a xira de lugares máxicos no Sar. É unha gran sorte ter esa asociación maravillosa de xente como Rafa, que están aí soñando, traballando todos os anos. Lembranos moitísimo os festivais que hai en Francia, que hai incluso en Estados Unidos, onde a base de voluntarios consiguen facer festivais que ademais duran e duran ao longo dos anos, non? Ter un gran festival a base de talonario pues dun xacobeo, por exemplo, eso é máis fácil. O difícil é algo así, que é algo orgánico, cos veciños, algo auténtico, dende abaixo. E por eso quisemos apostar y por eso creo que, bueno, creo, son xa 5 anos, non, Rafa? Prácticamente.
0: Sí,
2: cinco
0: anos.
2: Bueno, esto é todo un éxito, sí. Todo un éxito. O Sar xa ten unha marca, un festival, todos os anos. Ademais, é algo, Ramón, que aprendimos, esto xa o sabe moi ben Rafa, aprendímolo en xiras americanas, cando víamos aos artistas americanos tocando en lugares emblemáticos, en lugares máxicos, ¿no? Pues debaixo dunhas parras, nunha adega, ao lado da casa de Michael Jackson. Bueno, pues nos dicíamos un día en California. Estábamos, además, ao lado de casa de Michael Jackson, ao lado de Neverland, ali nos olivos, nunhas adegas que tiñan Alvariño de California, e dicimos, pero temos que facer isto na nosa casa en Galicia. E bueno, lugares máxicos xa é toda unha tradición, e este concerto no Sar tamais ten un tirón increíble, ven xente de fora, bueno, vai a ser outro éxito, e este ano celebramos os 30 anos de A Irmandade das Estrelas.

0: fa de todo un luxo, ¿eh? Carlos Núñez en Sar.
1: Pues mira, para nos, la verdad, de que un verdadero luxo y contar con Carlos Núñez en Sar. Y él di que a ir a lugares máxicos, pues eso, que le ponen en valor lugares emblemáticos, para nos, ter un emblema do patrimonio histórico e artístico como é a Colexiata do Sar, que eu sempre repito, o primeiro monumento declarado BIC en Galicia. E contar ca figura de Carlos Núñez, pues lógicamente que pon en valor todo o noso patrimonio, o patrimonio, como digo, artístico e histórico, e o patrimonio inmaterial que a finais do ano pasado foi tamén declarado BIC. Por lo tanto, se vai a dar en este festival dúas coincidencias moi bonitas. Primeiro monumento declarado BIC en Galicia e un dos últimos BICs declarados, que o baile e a música tradicional galega en todas as súas vertientes.
0: Carlos Sar, que un emblema de Compostela, un emblema de Galicia, imagino que pues actuar en Sar xa 5 anos, imagino que moi especial, non, Carlos?
2: Absolutamente. Eu digo que este é o concerto para a xente de Santiago, non? Lembro un concerto en Santiago, e o varios espacios grandes, máis, menos importantes. Lembro despois de tocar no Obradoiro, fora nun Chacobeo, con orquesta sinfónica, no Obradoiro, me dixo o bispo: bueno, Carlos, e agora de aquí xa para o ceo, non? Porque non hai nada máis arriba, xa. Decía, no. Despois desto, imos voltar outra vez a facer cousas máis cercanas á xente, poder estar coa xente máis perto. E creo que

0: todo el mundo vaya a París, todo el mundo vaya a Santiago. Y claro, los habitantes de ese lugar especial, ellos también quieren o sea un lugar para verse entre ellos, para hacer a sus festas, esa sensación de familia, ¿no? Y creo que Osar, claramente, ese lugar donde nos encontramos todos los años, tenemos la sensación de que a nuestra casa, a verdadera casa de Santiago.
1: Bueno, qué maravilla, qué bonito, qué bonito. Y dito por Carlos Núñez, ¿verdad, Rafa? Nos emocionamos con Postelans, ¿verdad?
2: Efectivamente.
1: Querido Carlos, que unha honra terte unha vez máis conosco aquí na túa casa, en Onda Cero Compostela, que un programa que feito co corazón, como a túa música, e por eso para nós nos conmueve e nos enche de orgullo un ano máis celebrar folk na Beira do Sar con Carlos Núñez. Querido Carlos, bueno, non sei se que vos queres decir algo, Rafa, Carlos.
2: Pues nada, que nos veremos o domingo y esperamos que o festival sea un éxito como todos estos años, por supuesto.
0: Ah, va a ser maravilloso. Cantidad de novedades, tenemos gente además que ven de muy longe, de otros países, incluso para tocar con nos en este concierto, o sea, digo, de apertura de la gira de verán. Eso, todos y todas invitados, va a ser algo memorable, maravilloso. Sí. Y sobre todo, un gran trabajo en equipo. Esto merece un gran aplauso de todos para xente do Dosar.
1: Sen dúbida.
0: Moitas gracias.
1: Sen dúbida alguna. Carlos Núñez, aperta inmensa, te queremos un montón. Gracias por estar de nuevo con nosco aquí. Nos vemos en Sar. Querido Rafa, moitísimas gracias por un ano máis traernos folk na Beira do Sar. O que di Carlos Núñez, felicidades de corazón polo traballo inmenso que facedes, sobre todo co corazón, e por ser os custodios da nosa tradición, da nosa cultura e da nosa emblemática curiosidade de Sara. Decía Carlos Núñez, é o concerto para xente de Santiago. Pois así de sinxelo.
2: Efectivamente, este é un proxecto e un programa para xente de Sara, por suposto, e para xente de Santiago. Pero non me quere esquecer de que é certo que o cartel é o reclamo de Carlos Núñez, pero temos un pedazo de concerto o sábado, vale, segunda xornada de concertos, a primeira, como dicen, a estar o sábado, con Faíscas da Pontraga, daqui de Santiago, de Santiago e do concello de Trazos, se me confundo, concello limítrofe, Tiruleque, un grupo que ven dende a Coruña, un grupo que vai a romper, e eu creo que vamos a disfrutar todos con él. E, por suposto, tamén o grande Xurxo Fernández, que estará con Panse en Front. É dicir, pedazo concerto que temos o día 6, pedazo concerto que temos o día 7, e pedazo concerto que temos, por suposto, o día 6, como digo, con Faíscas da Pontraga, Xurxo Fernández e Tiruleque. Entón, está todo o mundo convidado a vir, a todas as actividades que hai. Esperemos que teñamos bo tempo e que disfrutemos todos deste festival.
1: Bueno, maravilloso. Con Pero Boquete, Carlos Núñez e tantos amigos que un ano máis nos traen esa emoción folk na Beira do Sar. Dende o venres 5 de xuño ata o domingo 7 de xuño. Rafa Sexto, moitísimas gracias por traernos un ano máis folk na Beira do Sar a Onda Cero.
2: Bueno, gracias a ti, Ramón, por supuesto, e a Onda Cero por darnos oportunidade de poder pues presentar o noso cartel. E non queremos tampouco deixar sin darlle gracias a todos os colaboradores que este ano son moitos, ao Concello de Santiago, Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e tantos e tantos colaboradores e patrocinios privados que temos que son os que fan posible que este festival chegue a súa quinta edición e esperemos que sean 5, 10 ou 15 máis.
1: Desde logo que sí, gracias ás institucións, gracias aos patrocinadores e gracias á xente. Gracias, por supuesto, os organizadores. Rafa Sexto, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti.
1: Oye, quedamos con Tiruleque, así suena. Hoy, Naveira, da cero.

0: Más de uno Compostela. Onda Cero, la radio de Santiago.
1: Sigue sonriendo y acude a Vitaldent en la calle Santiago de Chile 46 o pide tu primera consulta gratuita en el 981 55 35 72.
2: Folk na Beira do Sar. Agardámoste do 5 ao 7 de xuño na Colexiata do Sar. Exposicións de arte e máquinas de coser antigas, show cooking, música tradicional, animación.

Clínic Naveira do Sar. Agardámoste do 5 ao 7 de xuño na Colexiata do Sar. Exposicións de arte e máquinas de coser antigas, show cooking, música tradicional, animación para nenos e nenas, artesanía, música con Astarot, Xurxo Fernández, Tiruleque, Faíscas da Pontraga. E o día 7, concerto de Carlos Núñez. Colabora Xunta de Galicia e Concello de Santiago. En OEMAIS cumprimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 años de experiencia para una boa audición.

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo están? A Sanidade e Industria centraron a sesión de control no Parlamento de Galicia. A portavoz do BNG, Ana Pontón, acusou a Alfonso Rueda, presidente da Xunta, de actuar contra os dereitos dos traballadores e non escoitar o malestar do colectivo médico pola implementación do plus económico vencellado a que os médicos non alonguen as baixas máis aló da chamada duración estándar. O presidente da Xunta rexeitou as críticas, dixo que os traballadores que precisen estar de baixa estarán de baixa e volveu a insistir en que o plus, o incentivo económico e a duración estándar foron establecidas xa polo Ministerio da Seguridade Social.
2: Aí está vostede cunha campaña de criminalización tratando as persoas traballadoras como defraudadoras que finxen estar enfermas. E de paso, cuestiona vostede a profesionalidade dos médicos e médicas aos que non sei se pretende comprar co seu plus antibaixas.
3: Ano e medio aplicándose. Mire, o 1% cando se empezou a aplicar, ora case o 40% dos médicos que teñen cupo están aplicando este obxectivo de xestión. Común máis, son moitísimos máis. En outras comunidades autónomas tamén. Que eso de que nos inventamos nada.
1: E debate entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, sobre o desembarco da chinesa SAIC Motor en Galicia. Besteiro defendeu que sen o rol, sen a viaxe do presidente do goberno, Pedro Sánchez, a China, pois a planta non se tería instalado na nosa comunidade. Rueda replicou que xa ten recoñecido que as dúas administracións estiveron cooperando para a chegada de SAIC e que agarda que así siga sendo. Besteiro e Rueda deixáronse recados mutuos.
4: O único que lle teño que decir é que neste momento e en relación con esa operación industrial, o único que lles pido é que cumplan os plazos e que, sobre todo, finalmente, non nos tropeen.
3: Espera a colaboración do Goberno Central. Deste e dos que veñan, porque é moi importante para Galicia. Por certo, respecto a cumplir os plazos, espero que todos o fagamos, porque hai plazos que non dependen de nós, dependen do Goberno Central exclusivamente. A mí me dixeron que os iban a cumplir. E confío nesa palabra, porque Galicia se xoga moito. Eu que lle pido que non estorbe.

0: Os seguimos falar nesta brújula de Galicia de deporte, de superaciones, por qué non, de facer realidade esos sonos. Saudamos a Mercedes Sainz Chas Díaz, veciña de Santiago de Compostela e flamante campeona de España de Kettlebell Javelin, categoría clásica profesional de 8 kilos e a única galega que compite nesta disciplina. Moi boas tardes, moitos parabéns.
1: Moitas grazas, Marta.
0: Bueno, é un deporte moi completo, pero quizáis pues, non moi coñecido en Galicia. Así que o primeiro que che pedimos é que nos expliques un pouquiño que é es este malabares con pesa rusa.

0: Pues consiste básicamente en lanzar, hacer xirar, atrapar unha pesa rusa, pero dun xeito armonioso e un pouquiño artístico tamén. Pero é unha cuestión de habilidad, de forza, non sei, é bastante demandante do teu sistema nervioso central, requiere moita concentración, engancha moito.
1: Bueno, autodidacta nesta disciplina, aínda que Mercedes partía dunha importante base deportista, eso tamén é importante.
0: Sí. Eu veño do CrossFit, de 10 anos practicando CrossFit, buscaba algo novo, atrapoume isto.
1: E autodidacta, aínda que ahora nos gimnasios tamén se dá entrenamento desta disciplina.
0: Sí, a kettlebell é unha ferramenta bastante versátil para entrenar. De feito, se fala que é o gimnasio máis pequeno do mundo, porque con unha soa ferramenta podes conseguir moitísimas cousas. Podes mudar o agarre, modifica moitísimo a forza que tens que facer, non sei como dicir, habilidades. Entón, con unha cousa podes poñerte moi en forma.
1: Ti entrenas no campus universitario de Santiago de Compostela, con Choiva, con Sol, tamén no gimnasio, evidentemente. Sí. Pero como chegas a este deporte? Como chegas a él?
0: Pois a través das redes sociais. Eu sempre sigo a mulleres da miña idade ou incluso maiores que entrenan. Pois eso, o acaso saíume unha muller americana que se chama Steph Sorenson, que espero coñecer en breve.
1: Ahora contamos esa parte.
0: Maravilloume como movías kettlebells e a capacidade que tiña de mover dúas ao mesmo tempo. Para min é hipnótico, é moi espectacular este deporte.
1: É como...
0: eu pensei...
1: Sí, di.
0: No, que eu pensei que podería probar, que como buscaba algo para as fins de semana, pois eso, comprei unha kettlebell a máis barata que atopei, saí ao campo con seguridade e empecé a facer os primeiros xiros. Esa, desde o primeiro día, atrapoume.
1: Xa quedache atrapada. E como viviche ese campeonato de España? Como chegache aí?
0: Ola, é que eu comecei a entrenar, pues eso, seguindo os tutoriais de internet, pero enseguida pensei, vou como polos en cabeza. Entón, busquei cursos, e contactei con varios entrenadores, mellorei un pouquiño, o que ten o algoritmo. Empezaron a sair todo cousas de kettlebell javelin. E todo o mundo poñía camiño Londres. Eu pensaba, que pasará en Londres? Era o campeonato do mundo do ano pasado, que retransmitiron por Twitch. Eu estive toda fin de semana pegada ao teléfono, ollando a toda esa xente maravillosa que facía cousas increíbles. Aí pensei, eu teño que competir. Empecé a buscar cousas en España. Atopei a Asociación Española de Kettlebell Javelin, que ten delegación de Galicia. Eu pensei, bueno, non podo creer. Contacté con eles, me dixeron que a seguinte competición era o campeonato de España, e xa contactei co que agora é o meu adestrador, e xa, pois eso, tiña 13 semanas para preparar ese campeonato de España.
1: 13 semanas.
0: 13 semanas, sí. Sí. Adestrando unha hora e media todos os días, con chuvia, con vento, con este inverno infernal que tivemos en Compostela, pois aí estiven eu no campus, no meu gimnasio que o Espagat. É así.
1: O caso é que agora tes novo reto, que pretendes competir pues no mundial en San Diego no mes de setembro. San Diego, Estados Unidos.
0: Correcto, teño esa posibilidade. Eu quero aproveitar a onda e chegar o máis longe posible, aínda que comezo tarde neste deporte.

Naveira do Sar. Agardámoste do 5 ao 7 de xuño na Colexiata do Sar. Exposicións de arte e máquinas de coser antigas, show cooking, música tradicional, animación para nenos e nenas, artesanía, música con Astaroth, Xurxo Fernández, Tiruleque, Faíscas da Pontraga. E o día 7, concerto de Carlos Núñez. Colabora Xunta de Galicia e Concello de Santiago. Onda Cero Compostela.